va jok po sambolu, moja sive mirna tu pognembamo. Rei porretik mojuru, o parus chum chudayu, o elkes